inspirera Fritjof Andersson. Får jag kan hända min egen sång, lilla jag, en gång. Rosa på Malm.

se. Sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

Natten griper efter dagen. Det virvlar av nätter i jorden. Och hon heter rätten på borden. Det brusar från stjärnkatarakten. Vem lånar en ljusstund?

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Demi Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box specialen hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare än Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérs orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde.